0: 情报大学国际学部教授佐佐木宽认为，日本不断强化攻击性武器部署，会加剧地区紧张和不信任。
1: これは古典的に安全保障のジレンマと言われるですね。攻撃的な兵器を増強すればするほど、それは不安不信を与えるわけで、で緊張関係も高まり、不信も高まるというですね。非常にある意味で安全保障が逆に脅かされていくっていうですね、地域の、まあそういう問題があるんじゃないかなと思います。本当に今始まっているのが南西諸島で、例えばその戦争でこう傷ついた人をどういうふうに病院で面倒を見るかとか、亡くなった自衛隊員をどういうふうに埋葬するかとか、あるいはその継戦能力って言いますけど、その戦争を長くできるそういう能力を蓄えようとか、それから国が民間に依頼して直営で軍需兵器を作ろうっていうですね、分かりやすくこう戦争準備をしてるっていうですね。
2: 佐佐木宽还表示，高市政权不断推动调整日本防卫政策，实际上是在突破日本长期坚持的专守防卫原则。
1: いわゆるその専守防衛っていうのが日本の防衛政策の原則なんですよね。つまり攻撃はせずに守りに徹するというのが日本の方針なんです。歴代政権もずっとそうでしたが、高市政権はその専守防衛っていうものを明確に壊そうとしているわけですよね。で近隣の諸国はいよいよ日本がね憲法を変えてしまったっていうことになるとですね、ますますそれに不信感を持ってですね、緊張が高まってしまうということになると思うんですよね。
2: 佐佐木宽认为，当前日本社会对过去发动侵略战争的历史反思不足，如果不能认真反思战争历史及其根源，日本未来就可能重蹈覆辙。
1: 歴史っていうことが今若い人もそれからシニアもそうですけど非常に軽くなってるですよね。で、私はよく今だけ金だけ自分だけって言うんですけど、今中心主義なんですよ。非常に謙虚でない傲慢な、歴史に対して傲慢な状態っていうのがあると思うんですよ。だから私はやっぱり歴史教育は失敗したなっていうふうに日本で思っていて、単に悪いことをして反省するっていうだけじゃなくて、なぜ人は間違うのかっていう、その間違ったことの反省をしっかりできなければまた同じことをするわけですよね。
0: 据日本共同社8号报道，在日本冲绳县因当地美军基地周边检测出有机氟化合物而申请进入基地调查，但遭美方拒绝一事中，日本防卫省去年12月公布美方答复时，隐瞒了美方曾表示强烈推测污染来源与基地这一内容。
3: 报道称，位于冲绳县的美军加守纳基地、普天间机场等周边地区此前曾检测出有机氟化合物 PFAS。 为查明污染源，冲绳县自2016年以来先后四次向美方申请进入基地调查，但均未获许可。2025年12月，日本防卫省对外公布美方答复时称，美方以缺少明确的样本调查数据表明美军基地是污染源等理由拒绝了申请。不过据共同社披露，美方在拒绝相关申请时曾就 PFAS 来源表示强烈推测来自基地，后来这一表述经日美两国政府的措辞协调后最终被删除。相关消息披露后，冲绳民众对日本政府的做法表示愤慨，有冲绳民众批评政府轻视人的生命，还有民众指责日本政府把与美军的关系看得比生命和人权更重要。冲绳县知事八号在接受采访时也批评日本政府的做法，并再次强调要解决相关问题，有必要由冲绳县方面人员进入基地开展调查。 PFAS 是全氟烷基和多氟烷基化合物等多种有机氟化合物的总称，广泛应用于多种工业产品。这类化合物不易分解，其中的某些物质被证明会在环境和人体中积累，导致健康问题。
4: 您正在收